0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelastvanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastvanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær. Radio.